ne batiu și gromera mare vinte mai. Na și șmele de ai ai, na și șmele din nou ganada a. Ni hat carmiș conci, na ogli baniu postavit, ti sa ni se șupă.